kafaya. Qarı bu çanta bahalı desəm, o axşam girim yata, gəl alam qız gəl, borç xarç, neysə alırım, bak.